0: He honore, he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o Tūranga Nui Akiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi Henare e mihi atene kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: The only two things in life that make it worth living.

te wai tukuna mai e kori, te ori au whao i pēnei. I pēnei te, te rangi, i pēnei. He konui, he koroa poro. Ahua, old school tēnei. Nā, ko tāku, mai te major ki te minor. Ko te minor hanga operatic, spooky. Kuna te āhuatanga o tēnei, wai a tēnā rira. He konui, he koroa. Timata tēnei waiata hei mahi ako-ako mo te hunga i tai ki te master tuatai. Nā reira i toko ake te whakaaro a Kori. Kia whakaatu i tēnei waiata i te mea ko te momo, ko ina te taero ngā te whakaue. Nā ko tā Kori mea mai, awa, he mahi whakangāhau tēnei, he mea ako-ako noa i te kapa. Oe ano, ka pau te rua marama, ka tahuri mai a tenga kia bata, akenepe he whakaeke tēra mā tātai. O akenepe he waiata haeringa. Nā reira i puta te hiahia o te kapa o te ui whakahaere kia kawea tēnei taonga ki runga i te matatini.

0: Ko te painga o tō mātou kupa o Ngāti Whakaue, iwa te kaumā, iwa ira, iwa onrau te kapa he kōrero Māori. Nō reira, aha koa e rua wiki, noi hoi toi ana ki te whakataetai, nā runga i te mārama o te iwi, o tira o te kapa, ki te reo Māori i tino te re te tau o tēnei waiata ki roto i o rātou ngākau. I mārama rātou ki te matū o te waiata, ka mutu i tino tau, te tuku, nā runga i te mārama ki te reo Māori.
1: Ngā whiti tai rua me te toru, koina te waiata matua, engari ko te wā ngā tuawhā me te tuarima, nā mātou te ohu i tito, kia hāngai, mo te tōhanga kia taranaki maunga me tō tātou kuini Māori.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tōu rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Ka waho ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. No u hoki i te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

a puti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Tuarua, ki tō tātou kai, tuarua ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, no reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, no reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. A, hei whakakapi ake. Kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou, kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e pakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai.

Ko te wā inai nei i taipari taitimu. Ko te 3 meneti ki te kotahi karaka. Nā reira, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā e homa. Nā reira, tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rā he mane, he rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko mutu whenua, mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangipai mō tētahi pakuaha e homa. E hara, nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, paike tēnei, kia haere koe mō te mirimiri, a mō te kuti makawe rānei. Ara, tētahi mahi e rata ai koe. Tētahi mahi, hei tiaki, hei manaaki, hei poipoi i tō wairua, tō tinana, tō hinangaro, me te taha o tō whānau anō hoki. Nā reire ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko mutu whenua. Nā reire ho mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou e te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono, ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he aho ki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi raurākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana, ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kuhia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. Ā kene, i wareware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero.
1: Pōhiri tia mai au e Ngāti Hine ki hāre atu ai hoa mō rātou ki te kōrero ia ki te rōpū o te papāta whai. E hia hiana Ngāti Hine ki whakahokia mai o rātou ngahere, ki ari o mā rātou tume whakahaere o rātou ngahere, ia tango ia liro hia, ia tango ia mai nā ringani ngau o te papāta whai. Ana e lima nā ngā me mō te papāta whai tae mai o tahi te Māori roto i a rātou e whā ngā Pākehā. Hui mātou roto i te ngahere, te ātahu o te ngahere, ātahu, ia ia mai nei. tahi wiki ke mātau e noan. Kā te taku tae nā tui tēnā ngahere, e tamahia mairoe, e tūmai nā te marae, he māki katoa te marae. Ko tahi tūne te whare, whare tino whare nei, ko te hōro, pēke hōro. Ko ngā whare mua he māki katoa kairoto i te ngahere e tūtū haera, ata e rua te kau e nā māki. Mea tau kia Kevin Price, he ona kia Kevin Prime. Mea tau e kani. Nā māki ni nei, a whakatūtū o tō mō nā hui ka mkai te mutu nā ka wā wāhi. Koe pirau i te rākau. Nā, kā rima tau e nei māki e tua. Wā mea ko hana mai mātau te panipani i te rongoa. Ā, tāhu, kā heu anā mātau nā toko nō mai rā kere rū runga tūnu te a mātau. Kua rā tānu ai, me ngā kōkō, waia tamaia. Haere nā kōre, wana ka wei nā te tūputū mai te hana pākei ai te pō tuarua. Ā, tua tōru, nō mātau pō, tū mai te tōna pākei ai nei. Ā, e kia nā mōhio katoa ia ki nā haere a te Māori, nā kai a te Māori. Tana hoki no mai te ngahere, ka heria mai e, te piko-piko o te mamakura. Piki whara hoki te piko-piko na. Mea mai a mana e tunu tērā. Te tērā tau. A te hako mea tuku wako wairea no apui. Ka ama te tātau tēnā. Hale atu o e kai tēnā. Te kai ue te mea nana a purutiti tōtō. Purutiti koe constipation koe tēnā kai. Orera wātū he mairāno atanga o kāwete. Wa kai au nā kai ato ranga here. Ko tēnā he rongo ake tēnā. Nō tū hoi. E ki a, e kare te mauhana mai kā kai wakua. Wa kā wakua mai wakua ki a weho kua tika tā weho. Nā tā wai. Me e kai wakua kua kai ke koutou. Mea hau. A mohi o koutou tīpū a he kai. Tēnā nā e anei di kai. E ka lā wakua. Ana, tino tika tāku kōrun, tātou tā kāo. Ana, o te kai o tēnei mea o te mamaku, o te tina nā tonu te mamaku. Mai te o neo nea, ai te taina e te wā o te wāhi o te wāhanga o te mamaku i nā peka peka, ai rei a tapahi atu te rā wā. E nari ka tūrakina te mamaku i raro i te tuata. Ana, a tahi ka tāre i hāre ngā kiri o te mamaku a mai i raro a taino ki te pito. Ki rū, e nari kua tako to hoki i raro i te whenua, hana, kua huri. Hana, kai roto te kai, kai rāre te kai o te mamaku, kai roto kei te tinana o te mamaku. Hana, kai te oti hana te pīra, kua poroporo hia, e whā, a he putu, he ono ini he putu te roa, te kau ini hirāne te roa, pīpī hiare, kātahi ka tī wara wara hia. Ae, a tahi ka whakapapairo te te rāki a Maroke. Ae, rua nā rā e whitihiana te mamaku i te kāinga, kua kohia. Kua tahu te hāngi te te rātua tō. Ko nā tohunga hei tau i te mamaku, tō rātau wā mimi te tāmi mua i te eke na mai o te rā. Ko eke mai te rā kā re rātau e mimi a kia tō rā no te rā. Ko i nā te ture kia tūhoe. O te mahi tohunga o te hāngi i tēnā rākau te mamaku. Ka oti tō hāngi, ka oti a koutou a kōhoa te tāpuke atu te hāngi anō anō hoko utou. E kahi a mimi e e anō hoki utou e kahi anō kua whakaheke koutou a e ka tutuki te kaupapai a koutou.
2: Mahea te takei pē nāi?
1: Kia kāre hoki e mau, kāre e mau, koe rā te te kaupapā tāne i utaina i e kino ai tana tamaiti. Ahoe no ka mea nā pāke, hoanu ki ka hata whakamomo. Me mimitara, vai, mahi e re mimitara. Kare hui e tai, ahoe no ka. Kare hui e tara, ui e rā tai. Kare hui e tara.
2: Me mimi ko tāhi atu te mimi ana.
1: Pari wei rā rā te ture kā ki te tātau hai, te kaha o te mana o ngā pāke. Tai rau mai ki a tātau, o wai meha mea noi. O muna muna aua hinoi o nā tika ngā o tātau pākeke i a tātau. Ai. Āna kua tia. Kei te rārā no kai te awa te ake o muri mai, kā tehenu kā huke te hāngi. Kei te hukina ke te hāngi, te huakitanga o te hāngi. E putu mai ana e nā kai a tāhu. te leka li te tonu ki te pana. Koe nā nā kai, a te mokoe rai whakatapuhi ai te mahi te momaku. A te me he kai a tāhu, he kakara.
2: Mā te mamaku
1: ana? He kakara ake. He kakara ake tēnā kai i te mei te kānga pira. E nari ko rāua kara he ki au, e āhua kā hua hina tunu pia te mamaku i te kānga pira. A ko anotana kakara rōri karara rā e. Engari tēnā kai he mahi tohunga tēnā me te tunu mamaku. Nā tāngata. Hoi anō i tēnei wā, kua mahi e taku taina. Hai a koe āmata te mariki. Hoi rā te kōrero te mama, ko te whēki. Te rā rākau, he rau te rā rākau he mai tai. Pakāre pirau a ake ake tonu atu. Te rā hā te rā kapono. Ana ko te kapono he mahi ala hai whare. Hai whare a kapono. Ko te pūnui, ala. He mau mwere runa ina porakau nā o black. Silver fern.
2: Ko te he tēnā?
1: Silver fern, pūnui.
2: Te pūnui.
1: Ko he rāno te kapunga, a ki te koe kua mate. Kai te tūtonu te tinana. Kua mate noa e toru te kautau ki e te mate nā tu e te tūtonu. Ka mate inu te tangata i roto i te ngahere kāre he waihainu. Kua ki te koe tūana te pūnui. Te tinana noe. Koe rohia koe tōnai. Ki raro ege, e rua putu ki raro nā ke te onana. A wero e koe tōna hi a hanga i tina nahu pēni vai te kakau. Koe hoi atu koe te matau tōna hi iro tō waiho. A ka tutu atu tō kapu. He rā lero o rere mai tō wai. E tolu te kau te tau ke te rā wai e no hana iro tō i te rā rā kau. Koe no te mate kāre tae e koe te kati atu. I te wāhi ki a toi ei tō wai mō e tahi atu. Ka kakati ana koe kua tāhi te pakaru hare o te rākau nā te hua ki nā ouru te haune. Ko pakaru hae.
2: Ko pirau hae?
1: Hae. E nari tāmaka i te noho pai te noho kai rea te wai e noho pai ana. Ana mō te tangata ko tahi hae inu, ala mō kato te rā wai mō te inu ko tahi inu hae.
2: He re kāno tēnā wai?
1: He. E aho ki hewa no he wai hewa he mā kūku. Hae. Kāre huki he au.
2: Kia ora he kua. Pēhea i te wā, nā ka hui asu nā tāngata katoa ki te mea, i te marae ne. Me ki rā he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā mea, o te kāene mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te wā o te krihime te i taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka mētia, ka pūhia nei te mea he. Ko te mea o te kau nei, ane, te inua Māori, ko te hōn o te kau.
1: Te pihi.
2: Ko te pihi. Ana ka pūhia tau e mea rā, nā, e tangi ana tau e te pihi o te kau. Ā, rongohia ake, nā, ka haramai katoa nā tānga te ite.
1: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te Waimanu. Enari, ko tēnei, me he tangi anga, he hui hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi. Kwa hala mai nā iwi katoa ki tō marae. Te rā marae o tūhoe. He haere tō mai tēnā me tōna mana. Kwa tū tōna kihini. Kwa tū ke tōna kihini ki tāua marae. Tēnā hapū. Kwa tike o rātau na whare ki nai nā marae. Hei tō rātau tēnā mai kwa tahu a rātau na hāngi anō. Hei e tahi, e hono ke pe anā nāhi, nā hāngi. Enari koe tahi hapū no atu. Ko ngā kāinga, koe nā hoki te ture o tūhoe mo te marae. Ā hei koe ni whakatū i tō tīro palopa whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kwa hana mai koe, kwa kā tāu hāngi. Kwa ere ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ana kwa kā te ahi. Kwa kā mai te hāngi a mea. Ana ko nā Māori nei, nō matahi i keu e tahi, nō tāwhana e tahi, nō maunga pohatu e tahi. Mehe mate, matahi, kāki te koe, kua kai reira o rātau tīro poro whare tua, kua hui mai te tahu a rātau hāngi. Anā kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa, kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Kwa tangi tuarua mai te hāngi, kwa wera te hāngi. Kwa utanga kai te hāngi. Kwa tāpuke hi atu. a longo lawa tu koe kua taki mai anō te pūpū, tae ma tēnā ki ori te tehu, te hukei nā hāng. Ia kore hukei makariri nā kai, koe mahu e tai ki mūri. Anā tu koe nā katoa te kai tae ma, te pīra i nā kai, kua taki mai te pūpū, anā kua hare nā kuki, te whakatikatika i nā kai. A kua tangi mai tāi, kua tahu, tāi mumu te tahu i nā hāngi, anā kua tahu. A kua tahu. Arero kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, anā kua uta o kai. A iwhi a tāu hi atu tō mā tāpuke atu hāngi. A kua eke te rua haora te te hāwhi, te tolu haora rānei. Kua mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea, he mea te wāriu mō tēnei mōenei kai. E rua haora me te hāwhi. E ke ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpū anu. Kua ori te huaki anga hāngi te tāmokotahi. Kua hana mai tēnā pe wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua i rāna he te tāmai tangi ai te pūpū i roto o tūhoe. Ai tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. Te weranga te hāngi kua tika nā kai i te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ona ka rioko pai ona ke te haere o nā mai, o te marae. Hāre huke tāhu a tūhoe kāre huka e hia tāhu i te e te te pūmō nā manu hiri ana. Rā ke mā tāhu o nā toi ngā kai a nā manu hiri koe nā nā kai a tūhoe. A kai e tōna a mea tāne, kai muri rai rore rore mītia nā mā rātau. Tōna tikana o nā toi ngā kai. Ā kore ā hoi anō, whakai kai whakawera wera, koe nā nā kai mā nā kuki mā te whakanoa. Ana e pēra. Takalawa ki tētei hui hui. Kāri ki te te pu a tūhoi i te manuhi. Ā tahi ka karangahi a tūhoi hai whakaki i te te pu. Tūpono tūne te noho atu e tōna tūhoi nei mō ngā manuhi. Ana ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi. Mō koe te pihipi. Ā, pihipi tā. Ai roto i te pereti, anā kai te hinu hinu tonu. Noho noha, hei rā kai tēnā taha nā manuhiri, kai tēnei taha nā tūhoe whai whakaki i te tēpura. E kua ki tēnā tūhoe rā, kua lungu nā tūhoe rā i nā manuhiri e pātai tēnā. Tūke atu te tōnā tūhoe tanao, hei te lungu koe ae, hei te pātai mōngā kai, pātai anō ki te tahi atu. Kua mea atu anō te tūhoe te tōnā tūhoe tanao, mā koe kore rātu. Ia piki tonu takua, mā ue whakahoki mai. Taku kōreo, hei, mea anō te tōnā tūhoe. E ho, a mea mai na tō hea, nāo i hari mai nā pleti ki ore nei ki kōnei. A te rungu hana hoki o nā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te tūhoe nei nā karawhena, he manu kei ara.
2: Nāo i hi ana ki te kai.
1: Heri te hoki ki te ki ore nei, te uka koe rai pātai heri te ki te ki o, aore he manu kei hoa. Tēnā rākau tēnā puta noe rākau taputa harakeke. Kai a ngā pui, kai ko nā te tei kōrero, whakatau a tāhua nā ngāpui mo te lito harakeke. E kāre tāi au te kōrero koi hei i āhau.
2: Kia ora e koro.
0: O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungu a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto, rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

E te iwi, e te whānau, ko te wā, i tai pari, tai timu, i tēnei wā. Ko te... Rua tekau mā rua meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ku ia tēnei, te wā, mō taku kaupapa o te rā. Ara, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Ano, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Kei ngā kupu o te pātere, nei, i titongia ai, e te kaituhi mō te poi a te rōpū taitamariki o Pūtiki. E pēnei ana te takoto o te whakatau ki nei, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā, i takahi te nukuroa o Hawaiki e. I waihongia ai te kupura tau tau ki waho. He kino te whakarongo atu e te taringa. No whanganui tēnei o ngā whakatau āki. He whakātū ki te toa o tō rātou tūpuna i Hawaiki, e ai ki ngā kōrero, e haerengia e te tūpuna nei, te nukuroa o Hawaiki. Kaore rawa i tata mai te mate ki aia. He toa i ngā wā o te pakanga, he toa hoki ki te arataki i tōne iwi. Wai hoki tainoa ana, tainoa mai, ki nāia nei, ka mau te whakatau ki nei, ki runga ki ona uri, mā, e noho nei, i roto o whanganui. Nā reire hoa mā kuia tēnā, tō tātai whakatau ki, whakatau āki mō tēnei o ngā rangi arā, ngā uri, a haunui i a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Nō reira mō tēnei wā e homa, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

He aha te haue wa wārawai. He aha te haue wa wārawai. He tiu he rāki. Nā naia mai te pupu tāra ki hiki uta. I taku tiki ngātu te kōtiu, koia te pauwhakairo ka tūki Waitemata. Ai, aku wairangi e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangarangatanga maha, ngā hikā o ngā marae papakainga, koutou hoki, e noho mai nei ngā taone huhua te motu. Tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha. E rongo ake nei, ko mea tērā kua rūpeke ki te pō. Nā reire ngā

0: A, me ngā uri whakatupu hoki. I taku tae ngātu ki te whenua i rāhuitia nei, kā roha, ki o tātou whanaunga, a e noho ana i roto i o rātou tēneti, a koe tahi e whakatōku marana, a koe tahi e tunu kaiana, a koe tūtū ngā kāuta, ngā kihini, hei whakamāwa i ngā kai, a me ngā whare paku hoki. Ka hoki ono ngā mahara, a ki ngā wā e noho hui hui ana tātou, ai i ngā wā o tātou mātua tūpuna. Te tahi o ngā tangata tuatahi kōrero mai, a koto tātou kuia nei ko whina kupa. Te mutu ngātu o ana kōrero, ka tere maranga i atu, a ki te taitokera. Ki te whakatō kūmarano i te tahi whenua, a kei te tangohia noki e te kaunihera o reira. Nā reira, kei ia koe rā te wā e te whae e whina.
1: Kei ora kei nei tāua. He hao whakaaro mō mga iwi e noho nei i rote o rātou tēne tie whakatō kumara nei konei.
2: Kia hau nei, Selwyn, kei te tino kua rawātua hau mō te mea kua ara ngā Māori inaini. E harai te mea ko ngā te whātu anahe. Engari, kua ara ngā motu e rua nei ki o rātou whenua, ki o te aroa, kua ara katoa. Nā reira, kani i taku hari ia rātou e ara nei.
1: Kua tutuki te ngā whakaaro o te wake nui, ne?
2: Ae, kua tutuki i te mea i haere ngā uri mai i te hāpua tainoa ki te pāremete. Ko ia nei tā rātou tangi i te rori. I whakamamae rātou, i o rātou waewae tainoa ki te pāremete. Nā ko ia nei, ko ngā whenua i haere no atu i te Pākehā mō te moni kore take noai. Ko e nei whenua i naini, ko hoko i nei rātou mō ngā moni nunui no atu. Nā ki tōna tikanga me whakahoki mai ngā whakatekau katoa kei roto i ngā kōrero tawhito ki te kuini Wikitoria. Engari, kā ore anō i whiwhi tēnei iwi. Kei te whawhai naini e tahi tu takiwā, pērā me Pōneke, me Christchurch, me rātu wāhi katoa e whawhai ana mō tērā kirimina i wainga nui i te kuini me ngā Māori.
1: Kia koe pēnā i whakapakari wāwai anō tātou i ngā tau kua pahure, e kore pē e tino nunuira o ngā whenua e riuri te Pākehā, ne?
2: Ae, ko te mate nui i tērā wā, me i aho mai herare ki ngā Māori. Ngā rare nei ka mitimiti koe, ka pēnei koe, te paihoki te reka o te rare nei. Harawa koe mōhio he mea kawa kei muri, kei te haere mai, nā ko ngā whenua. Ki te rau ake koe tau arare kawara, koe riro te whenua.
1: Ka tutu keno te poropiti a wainei a taonui, i kīra ngā rae heke meine ka puta mai he taniwha, he kaura ona niho, ne?
2: Ai.
1: He whenua te kai?
2: Kai, ka tika tērā, he whakatau ki tino tika rau atu tēnā. Nā reira rae, e Selwyn, ka nī taku hiahia. Ki ngā Māori katoa o New Tīreni, meina e taia. Ki haere mai tātou katoa ki konei ko hakatū i te tēneti. Kani te nuhi o te whenua nei? Ko tēneti katoa, nā he tēneti mō tēnā. Ki runga o te whenua nei. Kia ki te heahara tā tātou te mutunga mai o ngā mahi a te kāwanatanga mō tāua mō teiwi Māori. He nā me tīma tātou i konei. Ko iaho ki tēnei o te Queen City e kōrero tia nei. Nā reira, kani taku hiahia ki ngā Māori katoa, kia haere mai, mewa tātou tamariki. Ki konei, kani te nui o te whenua nei? Nā, ki konei tātou nohoi. Kani te pai o Ngāti Whātua? Ahe Ngāti Whātua katoho ki tātou. He uri tātou, no pokopoko, ne, ka taiho ki tūnu, kia tūnu e tā whetā, ka moi e te huake o te rangi kā puta. Nā, ko ai mirirangi, ko ia tēnā ko te tātai putai, te taitoke rau katoa a ngātuki hauraki.

0: Rata tēnei whina ka kahanga tū wehe wehe, tāua te Māori i konei. Pēha o hakaaro i taua wā.
1: Kani taku pōuri mō te āhua tū wehe wehe o tātou. Ko ia hoki tēnā ko te kōrero nei, ki te tū wehe wehe tātou. Ka taika tēnā kua kuara wātū te Pākehā mō tāua e tū wehe wehe ana. Ko mōhio, he koha o keiko, nā ko kore ta Māori e tū katoa. Meina e kaore nei koha o Wanganui e tāua. Meina e piripono ana tētahi ki tētahi. Hakoa nei, Māwai e mea tātou, e kōrero, e aha. Kaua e riri, kaua e kia pai te ngākau, a kia mahara hoki, ko tētua kei te rangi. Nā, kia pai ai o tātou ngākau, nā me o tātou mātua. E noho maira i te taho tō tātou ariki. Mā rātou tātou e atawhai, e āwhina, e tiaki.
0: Kia koe kua tae ki te wā mo tātou e tū hono honoa e whakaaro kotahi?
1: Me pēnā kātika, Charwin. Mohi ana koe ahau, me pēnei tōna kōrero, ko ahau te tai o ngā mea rīpekatia. E taku iwi ake, e taku rōpū ake. Ka pōuri ahau, pai kē ahau. Au e kiki, nā, aroa au kiki, hako au rīpekatia e taku iwi, hei hatia. Aroha tonu au ki a rātu, karake tonu au mō rātu, tēnā te rā. Tēnā pēa ko ia tēnei ko te wā e hono hono ai tātou katoa.
0: Kia ora rai te whaia, hi anoko i te mihi atu ki tō tāu iwi whakalongo mai nei.
1: Ai, tēnā rā koutou e te iwi, ka ni te pai pēa, ia koutou e whakalongo mai nā. Ki ngā kōrero tō koutou kuia, e aroha nei e hau kia tātou katoa, i ngā wā katoa. Meina e tae ana e hau, kia ki te au ia koutou i ngā wā katoa, tēnā ko tēnei, me pehe e tae ai. Ko tino kuia, ko eke ngā tau e haere atua nei naini ki teiwa te kautau. Hei hatia rā, tēnā koutou mā te rungaroa tātou katoa, e atawhai.
2: Te reo tō tātou kuia, a whina kupa. A te kaikōrero ke tātou inae nei ko te mātini te whango Matthew, anō Ngāti Whātua, a me tahi atu o ngā waka o te taitokerau. Ai haere mai anano te kaumātua nei tāka wira lāno, a ki o rākei, hei whakaluru hau, a mō ngā iwi, e whakamomorira, ai muātu i te riro katoanga o te pūone one o rātou tūpuna. I kī mai te tahi o rātou kuia, pēnā ka riro tēnei whenua, a muri ake nei, ka pei atu pēr rātou ki te moana. Ā, te kaikōrero i naini, ko te kaumātua nei, ko te mātini, te whango Matthew.
0: Mātini, me kōrero Māori tāu i aine. Kia rongo mai ngā iwi o te motu.
3: Ai, kia ora.
0: Ā, te tuatahi, pēha au whakaaro mō te rōpū e noho nei konei.
3: E aroha nāu. A rātou, he tamariki no iho, kā mutu e mahenenga mahenga tūpuna. Ko ia tēnā ko taku aroha.
0: Heke mai anā noko i tāka wira rāno ki te tautoko ki te manā ki a rātou.
3: Ae, tautoko au i a rātou. Engari, e kite ake nāu, ngā tūpuna, kei a rātou, horakau he raru, hono tāku he mātakitaki, he āwhidātu. Anō kia, wāhua, ko tutuki konei, ko tutuki te waiwai o konei, nā heirei rāu ki te hakao rātou.
0: Ako rātou hoki ngā kanohi ora o ngā tūpuna.
3: Kia, tēnā koe.
0: Kia koe tā rātou whawhoi nai e nei, kia koe tutuki. Tutuki ki ngā whakaaro e wawata tia nei rātou.
3: Kahore. Mea ke au, ako anu i tōku nei, mea, tō ioku nei rā, ka haere au. Rā tutuki, a mea ngā tūpuna, e mea na, ki te tutuki, tō waiwai, ka ue tohe. Nā rātū e rā kōrero. Nā, e nei rā, o ki te te tamariki o e pai te kōrero ora, he pai engari me he heroano mō e rā mea te tutuki
0: ke tutuki tō wai wai kau e tohe
3: kau e tohe
0: ia te whakamauringa o tēnā whakatauki
3: ā, ko iuki e tāera pēhea ki te hakaro koe ki te haere ki he laini ā, ka teka ka mea mai te tahi mea i mua i ākoe e kore tika tahi koe me hakaro marika e koe te mea e tika ai tō whakaro e kite anoiho e kite anoiho te tika kite anoiho
0: me āta haere me hoka ngāwari
3: ā, nā, ka hore o tō tātou matua nui te rangi ko ia tēnā hoi rāno te kaupapa e o tiei ngā whakaro
0: kia koe penei tūpakari tātou i ngā tauko pahure noa tu ki muri tūpenei i ngā te whātua nei kia koe e kore anu e nui ngā whenu e riru i te pāke no te paupau ngā no tāu ka tūpakari penei
3: kātia ngā kaumātua o mua e kore o rātou whakaro e tūtaki ki tō te Pākehā nei whakaro. Nā tēnei tai tamariki iai anina, nā rātou hoki inoho te ao o te rangatahi. Nā, ko ki te rātou, kei hia ngā tūpuna e raururanu nei o tātou whenua. Nā, kua rākeno, ngā tūpuna, kei roto i a rātou. Nā, nō rātou hoki te ao nei.
0: Nō rātou tika hoki tō hakamārama mai. He kara, kei te titiroa ke rā. Kanui te hanga tidi o ngā tēne tie tūtua nei, i runga i te whenua nei. Mutu, kanui te kuakua o ngā taitamariki o ngā iwi e mātakitaki nei tāu.
3: Ae, e titiroke nau ko taku hia kia tini atu. Kia tini atu ngā tēne ti e tū me ngā tāngata ki konei. Hei kōrero, kia putai ako kōrero. Kia putai ako kōrero. Kia rātou. He mahi na rātou i te mahi tika. A hau hoki e tai anau te hakamārama te taha Māori me te taha Pākehā hoki tai anau te hakamārama pēnā e hi anu koe te pātai mai me Pākehā take ngari pai tūnau ki te Māori e hohonu ni au te tāki te Pākehā. Me pēneu, mai aonei te, nuatū te tāga mai a te Pākehā ki konei. A haere mai te Pākehā, a kupono o te Māori. Ko te rā, ko te barama, te petu, te hau, ko te ua. E nei mea katoa he oranga tangata. Ae, ka haere mai te Pākehā, ka mea mai te Pākehā. E he ana koe, Māori. E hara te rā ai te atua, e hara. Me titiro koe tini i taku paipera. Me titiro koe i taku paipera. E kore koe ki tei te atua. E kore koe ki tei te atua. Nā, mai rāno te Māori. pērā i a karonga i ki te Pākehā. Nā, a karonga mea e haere nei. Nā, ko ki te Māori, ha, e hianga ti ana tātou i te Pākehā. Hianga ti ana tātou i te Pākehā. Ko ia tini, ko tini mea e mahi anei. Engari, mā te titiro hohonu ke, ka ki te ngātou. Mā te titiro hohonu, ka ki te ngātou. Nā, ka tamu i te Pākehā, ka mūmai, i ana toki, i ana kani, a te ka ki te ngahere nei, o, he mea pai kei konei, ka tai ka tai, tai ka para, ka para te ngahere. Nā, hingana te ngahere. Ha, nā, he ha te hihi o te Pākehā. O, he karaehe. He o tauta. He o tauta. Ka tupu te o tauta. A tupu te o tauta. Pai e hia ngā tau e tupu ei. Peheraini. Ha, ko hoha hau ki te Pākehā ki te o tauta. O, ua te. Ko springa. O springa te o tauta. Kia mate. Ha. Te tuatahi hoki, ko tuangi ko te ngahere. Nā iaia ni, ko huri ko tue i te karahe, i te ototo. Nā hea te hia o te kirima. Hea tō rātou hia. Ko ki te pā, te kirima. Pai otu te concrete. Pai otu te tāsil, i te karahe. Nā, ko ia tini e mahia nei, e ngā tamariki nei, i mātu te kohinga e te Pākehā, te concrete ki runga iko nei, nā, wakatongia ki te kūmana, ki ngā hua momokai, kia orai te iwi katoa.
4: Kore hoki ora i te tāsi.
3: E kore hoki e ora i te tāsi li te concrete.
2: Airunga i ngā kōreroa, a tēnei o tātou koraua, a te mātini te whango Matiu, ka mutua kēano a tātou pitu kōrero i konei mo tēnei rātaka. Noho ala mainu tātou manaikai.

0: Rea kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, i tēnei rā whakanui a Matariki, nā narunga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo i rangi o Wātea. Kāti e te iwi, ko te minita whakawhanake Māori, te tino tangata i tēnei haora, i nā rā hoki, i tai atu ia ki te pōhiri, a ki a Dion Tuta, hei a tumu whakarai hou o te puni kōkiri, i tai atu hoki ia ki te hautapu a motu i ora kei i tēnei ata. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa ki a Dion Tuta, hei tumu whakarai hou i kō tatākene. He pōhiri mananui i tū ki pōneke, a i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tuta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori, me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi i Wainganui i ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tā mapotaka.
1: E hara nā koe tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho, a Sir Brian Roachhoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata Māorohi rohi mo tēnei tauranga, engari nā koe anō tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa. E māna ko takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatoru tanga o te pūtia, kai wāhi kē. Iti iho, kore irakati rima, pai heneti o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri. Engari ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, e te anga pakamua o te kāwanatanga katoa, me te pakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
0: Hoi anō rei tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki. Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku wanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: Ka tai atu te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka ki te hautapu a motu ka tū ki taka parawhau ki te poho o Ngāti Whātua o Rākei i tēnei ata nei. Hei aha hei a ta tohu i te reringa mai o te kā hui whetū o Matariki ki runga ake i a tātou me ki te tohu o te tau hou ki roto o Aotearoa nei. Kia tahuri ake tātou ki a Tama Pōtaka minita whakawhanake Māori me tāna tautoko i te hautapu a motu e kawea nei e Ngāti Whātua o Rākei.
1: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei te rangi. Pērā i ngā pumanawa o te aroa, he hari te mea, he pumanawa kotahi. E waru ke, ā ko puanga ki taku ake o Mōkai Pātea o Wanganui o Taranaki, ko Rehua ki iti wāhi ā ko te kāhui Matariki ki a rangi mā Tāmua, tērā tohunga koko rangi o te ao. E hoa, e mihi ana ki āia me tēnei tū āhuatanga, kei o rākei au, a te ata o te paraire.
0: E rewa nā Matariki i te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kei runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā Tāmua ki tēnei momo kaupapa hoko hoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
3: E karai te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hoko hoko, e harei te hōriri. He tahi wā ka haere ngātahi, te tau hoko hoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hio rātou, i o rātou wā ki tēnei mea te tau hoko hoko. Ka mahi ka haere, ka heri kai mai te tua whenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Ana ka ho atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
0: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua o Rautonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rā nei kua tāna horātou ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
4: E rongo ake ana i te tautoko, e rongo ake ana hoki i te aroha, e rongo ake ana i te whakapono ki te kaupapa, o tira i te hiahia, kia Māori te tū, kia Māori te kawe i ngā whakaaroa te Māori i roto i tēnei tū āhuatanga. Ai, kei ko nā tonu, e rā pāma maitanga, e rā ngaukino, e ngari ki taku titiro. Ko te nuinga e aro whakamuana, kia iroto tonu i te aroha, i runga tonu i te hakapono, ki ngā pūtaketanga mai. O te kaupapa, o tira tēnei whare mārohirohi, tēnei whare rangatira, o te pāti Māori, nā ngā mātanga o te ao Māori waihanga, hei whakamarumaru i o tātou manako.
0: E tīwi, koe ranga kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kia ora tātou ngā mihi o Matariki.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ko te wā ināianei, whitu o ngā haora, ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Hei a kurangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei. I te reo i te rangi o Wātea, me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora, kā tie tīwi e whai ake nei, e hakui a ngā wawata o te tumu whakarai hō, o te manatū Māori o te kāwanatanga, ara o te puni kōkiri. Ka huri tāotia ngā āhuatanga i hua ake i te wiki o Matariki i tēnei tau, i nā rā hoki kui a tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai a Matariki a te whakanui me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tīwi, kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kua tai atu he tā huhu a rangapū hō, he tumu whakarai hō ki te manatū Māori o te kāwanatanga e kia nei, he mohi o tia nei ko te puni kōkiri, ana ko te tangata ko ko poua nei ki tēnei tūranga rangatira i Wainganui a tātou, ko Dion Tuta o Taranaki i pōhiri tia ia ki tēnei tūranga hō ona i ko tatāke nei, ko tētahi o ngā kai kōrero ki taua pōhiri, ko Jamie Tuta tōna whanaunga kia tahuri ake tātou.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua na te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā reke reke, i ngā waka mori mori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti.
1: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hō o tira te tumu whakarai hō o te puni kōkiri, Dion Tuta.
3: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki.
1: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rā nei kua tana horatau ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
4: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki a hakarongo ki ngā hakaaro, te iwi, hei kawe mā mātou. I roto i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i Wainganui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuketi a mātou, ki te aroha, ki te tautoko, te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana, ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga i au, o tira kua tautoko nei a.
1: Hoi anō rei tīwi, hea i ki te manamataka Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a Matariki a te whakanui, te whakamānua, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu i te wā o Matariki i tēnei tau, hei whakanui mā rātau i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki i a rātau, ko Norman Hill o ngā tihauā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, ara a tana Luke.
5: He ngākau nui e nei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tuwhira te wāhi, kia tuwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kapapa o te Matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noa i te motu, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
1: Ko tētahi āhuatanga Wenerau i hua ake i te wā o Matariki i tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o Matariki Keirunga, hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga kō kōrangi e hara tēnei i te kaupapa o Matariki.
6: E karai te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harai te hōriri. Hetahi wā ka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpu nei, mō hi o rātou. I o rātou wā, ki tēnei mea te tau hoko hoko. Ka mahi, ka haere, ka heri kai, mai te tua whenua ki te moana, ki te iwi noho tātahi. Ana ka hoa atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
1: A kua kene e te iwi ko ngā hā kine kina. E haere tonu ana te angitū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki Poihākina i ngā rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ki e tīwi ko ngā tamatoa i tēno whakaihu wakarawa atu nei. 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ko te wā ināianei. Waru o ngā haora, ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Anā, ko ngata tauranga tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e ki ana, mena e hiahiana te taha māui o te whare pāremata. Kia tū rātou, hei kā wanatanga hou, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Huri rawa ke tīwi ki te pire whakahaumaru kaimahi, e rawe ki hia nei e te kā wanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori i raro i enei rawake tanga nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i puta ake nei ngā rangi i whakatānei. Kāore i a reipa me te taha māui o te whare pāremata. Ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wā nei kia tūai rātou hei kā wanatanga hō. O tira kia pana tūai rātou i te kā wanatanga o te wā nei. Hei tā ngā tatau tōranga pū nei. Me mātua whai tautoko, me mātua whirinaki te taha māui o te whare ki te tautoko a te Opportunity Party. E pai ana rānei kia mahitahi kia rātau anei a Rāwiri Waititi.
2: Ki te tūraki tēnei kāwanatanga me pōti mō ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kāwanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātau pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātau pai heneti. Kei reire ki te hākari nui matatau. Engari, mā te Pāti Māori anō ki ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākara, te tepu hākiri hei kai mā tātou, kei reira kē, ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākariki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panoni tanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panoni tanga nei. Hei tā ana kāre pai ana e nei panoni tanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
3: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te me moe o pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā nāhere, ka mahi ana ki nā era momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai nā whānau kia moe mai, ko taku tangata hārie ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei momo o ture, kawa ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
1: Hei tā etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
4: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaho ngā whānau ngā tamariki e nohana ki ngā hōtera, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mō iho ki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtera. Tainoa ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te whitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
1: E ruarua noi honei ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kā tahi rātou ka hoki mai ki te wākāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o Tawhiti Areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene āmaru Rōpati.
5: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua tō mātou tūpuna, ko tērā te mea tēno. Hari kona mātou, me mahi e whakawhanunga tanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te te ihi me te wana o tō mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoe i a rātou. I te taho tō rātou, tūpuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
1: A kua kenei te iwi ko ngaha, kine kina. Ki te whutupōro e te iwi, tino toa te kapa o pango kia Itālia i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā tekau mā whitu ki te tekau mā whitu. Engari, harei te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga hei whakatikatika hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa kia Itālia whā tekau mā rua ki te rua tekau mā tahi. I āhua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua ka tino puta tihu o Wiwi Kimua. I te rātu koro nui tai oreare o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhurika ki te Tonga i toa kia Kōtirana i roto o Pretoria whā tekau mā rua ki te rua tekau mā waru. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.